како коен бади когато завали. ПВЦ улуци и дренажни канали од Devorex. И в следващите 60 минути. Авторадио.